0: ہی بول کومل چاہیے نے، جتنی زبان جو ہے لچکدار ہے اتنے ہی بول لچکدار چاہیے نے۔ جس طرح زبان ہی سارے رس مان دی ہے، اس طرح بول بھی رس دین والے ہون، سواد دین والے ہون، پھکے نہ ہون۔ نانک پھکے بولیے تن من پھکا ہوئے۔ پاراج تے کہنے نے جو پھکا بول رہے ہیں تے سخت بول رہے ہیں، ساری زندگی اس دی پھکی ہو جاندی ہے۔ تے پھکا کون بول رہا ہے؟ جو سخت سبھاؤ دا ہو گیا۔ تے سخت سبھاؤ دا کون ہو گیا؟ جو اہنکاری ہے۔ اہنکار سارے اوگنا دی بنیاد ہے، ونمرتا سارے گنا دا آدھار ہے، اور جتھے نرمانتا آ جاندی ہے، میں کچھ نہیں جاندا، مینوں کچھ بھی نہیں پتا، اور ہاتھ جوڑ کے ہر ایک دے اگوں جو ہے کھڑا ہے، ایسا ویکھ کے انڈٹھ کرن والا نرمان منک مٹھاس نال بھر جاندا ہے، رس نال بھر جاندا ہے، او دے روم روم دے وچ سواد آندا ہے، او دے بولاں دے وچ کوملتا، او دی درشٹی دے وچ امرت۔ سدگر نے اے پاون پویتر واگ دتا، سکھ تو قبول کر کہ میں کچھ بھی نہیں جاندا، اور میں جاننا چاہنا۔ پہلے جد کوئی ایسا قبول کرتا ہے کہ میں سیکھنا چاہنا اور میں کچھ بھی نہیں جاندا، تو وہ چل پیا ہے، چل پیا ہے، صادق ہو گیا ہے، پر سب کچھ جان لیا ہے، سب کچھ جان لیا ہے، سب کچھ دا پتا چل گیا ہے، تے پھر بھی کہندا ہے میں کچھ بھی نہیں جاندا، میں کچھ بھی نہیں جاندا۔ اے مہان ہو گیا، پرماتما ورگا ہو گیا۔ اس واسطے گرو سکھ، سکھ گرو ہے، نانک بھید نہ بھائی۔ وہ سکھ پرماتما جیسا ہو جاندا ہے، ایشور جیسا ہو جاندا ہے، جیسے ایشور اپنی سمرتھا، اپنی کلا تے اپنے گناں دا ڈھنڈورا نہیں پٹدا، تے کوئی اس نو ہنکار نہیں۔ امان ہے، ندھان ہے، انیک ہے، پھر ایک ہے، وہ امان ہے، وہ دیچ کوئی مان نہیں اس پربھو دیچ، پاویں وہ گناں دا خزانہ ہے۔ اسی طریقے نال جد کوئی سکھ سکھ کے گناں دا خزانہ بن جاندا ہے، تے پھر بھی کہندا ہے میں کچھ بھی نہیں جاندا، تو وہ بھی پرماتما ورگا ہو جاندا ہے، ایشور ورگا ہو جاندا ہے۔ سدگر اس طرح دی دات ہر ایک دی جھولی چ پان۔
1: رامچندی راگ دے اندر دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کی بڑی قیمتی پنکتی ہے، پرکھ میں نار، نار میں پرکھا، کون جدھے جدھ جانے۔ دھن گرو نانک دیو جی مہاراج اتوں تین جاگتا ہے کہ آپ جتھے ایک مہان آتم گیانی نے، برہم گیانی نے، گردیو نے، وقت دے اوتاری پرش نے، اتھے وہ شریر شاستری جی نے۔ اتن نے پرکھ میں نار، نار میں پرکھا، کون بدھے بدھ جانے۔ ودھاتے دی اس ودھی نو کون جاندا ہے کہ جو پرکھ دا شریر ہے او دے اندر ناری دے کن وی ہے، اور جو ناری دا شریر ہے اس دے اندر پرش دے کن وی ہے۔ کوئی بھی جو شریر ہے ماں باپ تو آیا ہے، تو اس دے اندر ماں دی انس وی ہے، پتا دی انس وی ہے، پرش دے کن وی ہیں اور ناری دے کن وی ہیں۔ کہنے نے پرش اس واسطے پرش ہو سکے ہے کہ اس دے اندر پرش دے کن تے پورے نے، ناری ادھوری ہے، ارد ہم، اور ناری استری میں اس واسطے استری ہو سکی ہے کہ اس اندر ناری دے کن تے پورے نے، پرش ادھورا ہے، ارد ہم۔ بھارت دے پراچین رشی منیاں نے اس گل نو تے تسلیم کیتا کہ باہر دی اے ناری پرش دے اندر دے ہر انگ نو سمپورن کردی ہے، پر پرش دا اہنکار پربل سی، اس نے اے گل اندروں تے تسلیم کیتی، باہروں آکھن دے سنکوچ کیتا کہ پرش وی ارد انگ ہے، کیونکہ پرش دے اندر ناری ادھوری ہے، ناری دے اندر پرش ادھورا ہے، پرش کر کے ناری ارد انگ ہے، اور ناری کر کے پرش ارد انگ ہے، ارد